sau dat el la un amunat unului mabani. O zo tu se ca la ore. Ba tu ava ngwana nne dilemo. Se le di o di ma haholo. Ba go ya dance mo no ka paolo jaifa. O se tsa ka go le engwe. Ya ho kwetli sa mmeli. O jaifa o no a ofela mono. O etsa ka go le kgolo haholo. Ya ho kwetlisa mmele ono bantu ba bang motho a ka ba mathe le o matha ba le tjena o jaefa ono ha ho fela ngwana mme o etsa something re teng ngwana mme re dutse re dutse hantata e hantle ka sebele re tla fana ka tsona ya kena kwana o renyane ya botshelela ngwana mme ka nnete mo dimo ta ke na kwana hore nyane go tshelela ke tholwe yo abo the lady Marvin Gaye sexual healing.

ka helelwa bohlokwa ba hao mme. Ha o ka helelwa bohlokwa ba hao. If you can recognize your value, you are the treasure. Ke bua nnete o treasure. O letlotlo. O letlotlo. O letlotlo mkhono, o letlotlo. O letlotlo, o fella ka ho sa feeling ha o ka ba le mora. Mosadi yo na utlwa hore e ke fuwe o le ke rekisitse ke pholositse barabaka. Empa ke hloka mora.